benzetul cu bărjunere. Dar se srednoči u jark panzvrnu, odruma pijanku zmaj.